قلبم یادو دنیا تلکان من بلکه دو آخرت تلکان این چانا تمام گاما عبادت این کان دایر مال پوجام بچو مت پوندو عبادت این کان یان چه کو مگ بات پوندو عبادت این کان یان چه حاجات من خوب خصوصا مؤمن حاجات پی مت بات پو چیک چیک ایش دم بولون چی تان و حال اون که اسکی دل دوخ سکر چازین یعنی به هیچ واجب این دسو چی پی میگنا دل دوخ سکر و حال کن یل دوخ سکر کان پوکران این نسان این گاما عبادت این امانیات نه متعلق یوت کان نیاد نه یم بو نیاد صحیح نه یم بو تمام گاما عبادت این کان نیاد خرابی کا تو زسنادین پس یا ناجو زسنادین این مدت پیا پای رو روزا یر حجی جون چا یعنی گامل تا چگی مهلب جسیر پی راسوسا اذیت چین نرپک نه بارتکستان این کان یم خو پایدا تمت پتی یعنی چی تون چی میشا چا لحاظ ان اتی کا فرض این کان یا تمام گنگ ما ماتی نیت بو صحیح چار گوشا نیت بو درو چار گوشا مال پو جم بنا سم راسوسا ی راجو نه خدای واجبات کن ادا بو راسوسا پرو رسول بو سعد بس تان دو قد الیمین عرق الجمین عباد حضرت حلال قصب بسه یعنی غل چسب و چت چسب و سلوال افمول چون چسب و جو خدا الامیانو یکیشن جهات بسه این چانه چخص بجا چخص بروز قیامت لا میگیون اللو تمام محشر گا ما سانتان اللو محشر امین زر اللو جو یا ملک مقرب چگین یا نبی مرسل چگین چیا جتیگ نور نان جتیگ یعنی سان نگم بو یردان دی حساب بو سویون جسمن منادی چی ندا تانت جو نام نوی مرسل من نمالک مقرب من بلکی جو دنیا تک حلال کسو بکنی یعنی میگین جو چانا حلال کسو بزستان جو عبادت این کن پیغوانا عبادت این کن روزا دونا عبادت این کن یا چی حاجت پینا دونا عبادت این کن یرا مجالیس ما حاپیل چا چانا این نیتی چار گوشه رانسوسو رانسوسی اخلاق پو لخمیگ بو رانسوسی نیت پو دروشیگ بو ماران خوی کنا دی موعزید موتی کن لینه نا ناری تک عمل چی بوزر بیت پی نیتی کشانا پس که جو عبادت این دامن اینو یشدن تن مو آشی بسازند دوستی بسازند دوگا چوکی دوگا چوکی با این نیت یا جب دو جمعی اللہ سقش پیچه دو جان هیچی دینا پای دکتر دو چچس من کلی حازا مطی معاشره بود لیکن احسن طریقه که چومت بیت بی کوشیز بچا دو هر پرده بشاری کرد هر پرده که واجب نکن دو چکچی که امر بالمعروف نهی از منکر دو علماء کن همیشه زرندو امر بالمعروف نهی از منکر دو منگا چکچی خصوص شق پکده اخون پکده آغای که دو منکن بلکه رانسوسا شسکن پا تمام بود چک مت پا با میگ مت پا چکویگ مت پا چون چک مت پا دو انگامی که واجب اینکن دی شریعت یعنو جواز من مت پی لس کنه که پابندی تان چا و شریعت یان دو یریش زوس نام دو این مت پی دی اشیا کن سکال چا کو عمل نکو چوک چا دو بوتا مت پا بومو مت پا جون گنگ می کا ایران واجب این خان جون زر بر گوشا بار گوشا دی چک بد اخلاقی نان بد صفت کو نشی تان نا ما تان یریش دا دوری دو پر گوشا دو دو پت پت پا ماتی کا واجب این خدا یا ما تان لخمو احسن دینا طریقه چی که ماتی ماشیارا تخمیک سون سه سوسی بر یعنی محبت او دخصا پیغ باز عبادت باز عبادت باز چوک یران نگیشنگی پیان عداوت ناقو غیز و غضب باز کنگ سنا جی عبادت منگا سب چسمن عبادت خلوص عبادت گوشه عبادت کمون گوشه من خدا اللہ خلوص گوشه زید خدا از اللہ خلوص خلوص نگیم بو چختی گیوت نسان چت اما یا خلوص مت زس ندیگ نه عبادت که ما یادم چند چهار تا من دپیک بانگار نه چه من روزان گذشت چه من سیم پنجره ریزه عبادت یعنی نیت بود دورش مت زس ندیم و السلام علیکم و رحمت الله

935 پروگرام یعنی پین دعایا پروگرام صداقت میڈی مویگا دیو آکاشوانی کرگلن کستا آکاشوانی کرگل کنا دیرنگ فرچپت پی پروگرام نی سرولا نین مزاد خبرن فرچپی وقت پن دیزوغ لدوک پورگی خبرن فرچپی وقت پن بجا اغانا منت نیشور ساغا دونا بجا اردن نا منت نیشور ساغا یعنی آکاشوانی سرنگیر کنا اردی خبرن تفسیرون ریلی بی وقت پن بجا اردن نا منت نیشونگیس آکاشوانی دلی کنا ہندی انگریزی دونا اردی خبرون ریلی بے وقت بجا ترک دونا بجا ارگیرنا منٹ نشونگیس نا آغا ارتلوک سی حگو دی پروگرام پو پروچو پی وقت بین بجا آغانا منٹ سمچو ینگ پروگرام گن بزد شربا نچونگ بجا آغانا منٹ سمچو نا آغای کا لائبریری سکور لا پیس پاس پیرے رکی انتان سفا پروچو چاسن بجا ترک نا منٹ چوگے کا ینگ بجا ترک نا منٹ سمچو کا پروگرام گن بزد یرگا سی پروگرام اچھے نمو نفلا دی پروگرام پو ینمی وقت پین بجا ارتون ینگ پروگرام ین مزاد یلسرون شمغمی نفلا بجا رگیاتی کا رگونا منر سمچے کا پروگرام ین مزاد محفل دیو نمین گچی دیرنگ فرچپت پی پروگرام انیت سیرون میڈیم ویو کا دیو آکاشوانی کرگی لینی

چین دنو سپسیفیک مخصوص بسه ساخت سیلی فش چو چو چرچه فوسافیه چنا اب لبرین متان که دستان متان چی میشه لبرین متان سونسنا هر قسم شعبو میشه دستان متان جو هی آم میگی نتو متان جو هی شعبو متان میانیان ممتا دستان نای نتو نا جو هی هر قسم شعبو میانیان میانیان چه مینها چون کی نا شعبی سیلی نا چوکش سیلی نا دو مینی سیلی نا گس خودو فانس یان شعبی سیلی سیلی نا جو دو مینی فیگان شعبو چی میانیان چه مین تو دی فیگان متان لبرین متان جو هی شعبو چه ملسا کتب خانه زن تو دو متان یک بڑیا یک مال ملسی کن کی دن متان سونسی ودین شعبو آرام بس دکھ سے ایک گھنٹے دو گھنٹے شانت جگہ چین دکھ سے شانت جگہ چین مین تو ہا نتی رقصان جو ہے ایک ریسرچ چھوکو چھوکو دے سبق سل کھن مینس پی ایچ ڈی زن تو ہا ریسرچ مطلب کہ شور شراب

0: خودیدین سکبوتن آماز چیز پچوسه لاز ماسکو هجاقزه
1: غتان شیس نانگیم بونگیم بونگا تان دیلا سون سبچاس بو کخچان من دوا
0: مانا کخچان جو چیز بنام مانا چون لچنگ شیس پا من دوک بجو چنگ شیس ما شیس مانا کون بیچارن لازگیت زم تیعتا نامان بو کون لوزید
1: اونا
0: کون کون تی توش
1: کون تی کان بو شیگ یون چین ده اونا
0: کام سکان کون سیلی یون سبیکار لوز بنا چی بو کون چنگ بچا مرحیت بلوشی لیس بنا کن لانه چهوس سرچان لاز مرگیت بنا کن اتنا آماده هم تیکر بندوگید اتنا آماده هم مخوانی تام هت بچور اچی یاد نیا من نخونس گر نتانو
1: آنا باشیس
0: دوچانه من انگاری من دخسن فرون لچان بهار نبهار رجاق سنا چان نچان پاتا چه مندو نسی پن باق پشیس بمندو کن
1: یون سب چس بو اتنا میکت زمی کخچان دوچو کن سون زن فلا انگاری هر لاز یعنی انگاتا شیس نگیم بونیم پماتی اتا پی مثالیو جل ساب گال ساب تاسنا نوال ساب زره هاجو چانه انگاتا مت کمیت شیس بو نتپ کخچانی انگاتا شیس بو کخچان شیس بو نگیم بونیم بو انگاتا بو مول نه تزبیشین نه سکیتی لشین نه بوتان لین نه انگاتا دی لسون Yambo, Yanisa Kachik and Naga, old Chicken Chicken, and the Chicken Miki Kerry, Nils of Chaspumana Kachan Chino.
0: Mana Bomulana Manas are Rigi Bomuser Banamana Atana Midula and a Constant to Lucid Car Shambi, Salchana, and a Conjan
1: Mina Cheton.
0: Jamina Kid. Amas Mana Bomuji Postana, Chief Postana, Telchi Postana, Dover Dash Base Bomula, Kuri Laspung and Bolt Sabat Pig, which is Baja, Amadumana Sakti Kachan. Atala Namana Busaya Rangman Atakarna. چاتنار ما چاتنان یمبو یمبو شت سنس دی سکتی نتی کسان لاس بین بو یمبو بچا هدو یانتا ضروری چاچن در کان بو اتا کاچن
1: بخشی جو بخشی ز چات ما جوس پرانا تا ما مولوس ان تا تا وقت بز اجازه تا و من دوک می اخری سوال چی جو یرز نتی اچنو مون لگا چو پرنج سل جو کی سغدی دوس بیان وسق نا چوس بسیرا ینن یرگز لا کوم می پرلو زرا گار گوز دوت چگینا یان جالق با گرم با را گام گران لانس دوک بی مینا گا چو پرلو زری بار گوشین
0: یا چنمون یانتا زربت پی تون پو دیا چوشیک پو یانتا نا یونا ینتی کاما یونا ریرا یونا نیالی ما دوک پارا کان کولا سکیا چی توگا یونا چمتی یونا دوش کو سی دوا چیک تان سی ران سبزی آن ران لق پی کپی مد پی کوشیز بچا ران با دیان چیک یا گون چیک توفیک لوک سام نکتون رنز بال پو کھالی دو ران لق پی کپی لاسی پرون لاس کن میاد پی کوشید بچه و جو سریمو یانتانین میسابو بکار منه میدوکچا
1: مخشی زچه هاته مجو یران یان سرچی و جو سریمو زرد یران یری رینجان وقصان وقص پینسی اکاشوانی کرگیلی سیچونیان سکیوتی انگتی اچنمون لا یسامزون جلتان پروچو جزلا یسلام علیب داری سخ پایان تیز اچه پاده میکنن ترسیو گینین چود پینر دیان ما جاگید یان تا پروگرام یان کانون سان کونگی دی جلتانی کنن پن کلنوک دیا ترسیو نیم بو دیرین اچنمون نی پروگرام پو چومز نن میدوگنا یان پروگرام نیم بو یان تانا تک تک دیمن پونگا جا اجازه چزه بازد یه جو خدا نرسامانی